0: igjen.
1: Vi håper du har en chill sommer. Her er mer musikk. MP3.

0: sommer. Hør oss over hele verden i appen NRK Radio.
1: God sommer med NRK.
0: MP3.

0: Ny musikk på MP3.
1: Ah, muchas gracias también. Eso es horrible.

0: Klar for mer musikk? Straks får du denne. På MP3. Nå. Siste nytt fra NRK Nyheter.
1: Og vi starter her hjemme i Norge.
0: Rasmus Halvorsen.
1: I dag så skal de rød-grønne partiene møtes for å diskutere kuttene i drivstoffprisene. Og flere av partiene har sterke meninger om hva som er riktig. Det var i mars at regjeringen kuttet i prisene da bensin og diesel ble voldsomt dyrt som følge av Iran-krigen. Men partiene på rød-grønn side ble senere enige om å øke prisene igjen fra 1. september. Og nå har Senterpartiet tatt til orde for at kuttene må forlenges ut året. Økonomiprofessor og drivstoffekspert Øystein Forås sier at konkurranse på pris mellom bensinstasjonene kan være like så viktig.
2: Over hele landet så settes prisene mer eller mindre til akkurat samme nivå når de settes opp. Dette følger ikke oljeprisen, det er ikke svingning av oljeprisen, så dette er på en måte prissettingen, konkurransen mellom kjedene, eventuelt mangel på konkurransen mellom kjedene.
1: I Nigeria så er over 300 personer som ble bortført av væpnede grupper kommet til rette igjen. Det opplyser landets myndigheter ifølge AFP. 163 av disse personene ble bortført fra en landsby vest i Nigeria tidligere i år. Bortføring av mennesker for at væpnede grupper skal kunne tjene penger på løsepenger er et stort problem i Nigeria. El-sparkesykkelselskapet Ride har blitt rammet av et stort datainnbrudd, og alle som har en kundekonto skal være berørt av det her. Ride skriver i en pressemelding at det her gjelder hele 1,6 millioner kontoer i Norge. Det er snakk om at noen rakkere har skaffet seg tilgang til systemene deres og kopiert ut opplysninger om kunder, og dette gjelder da informasjon som blant annet mobilnummer, e-postadresse og fødselsdato. Hvis du er berørt av det her, så sier Ride at du ikke trenger å gjøre noe med kontoen din. Du trenger heller ikke

sperre kortet ditt, men du bør følge ekstra nøye med så du ikke blir lurt av scammail eller regninger som virker å være ekte. Og nyhetene på MP3 de fikk du av Rasmus Halvorsen.

0: klar for mer musikk? Straks får du denne. På MP3. Nå. Siste nytt fra NRK Nyheter.
1: Og vi starter i Afrika.
2: Rasmus Halvorsen.
1: Over 1800 personer døde etter å ha blitt smittet av Ebola-viruset i Kongo. Det sier myndighetene i landet. Nesten 4000 personer bekreftet smittet med viruset, og Verdens helseorganisasjon sier at det det største Ebola-utbruddet noensinne. De første tilfellene ble registrert i mai, og siden så har smitten økt kraftig. Det finnes foreløpig ingen godkjent vaksine eller behandling mot denne Ebola-varianten, og den smitter via kroppsvæsker som svette og spytt. Reporter Emma Nordstein sier at Leger uten grenser forteller at dette gjør arbeidet deres vanskeligere.
3: Så nå har Leger uten grenser sagt til helsearbeiderne der at de må hjelpe folk uten å ta på dem. I tillegg så denne regionen preget av krig og skepsis mot myndighetene, som gjør det vanskeligere å spore smitten og å få isolert dem som smittet.
1: E39 stengt nordøst for Mandal i Agder. Det snakk om en strekning på 7 kilometer etter at en trailer-tilhenger full av asfalt veltet på veien. Ulykken skjedde i nærheten av Dølebu-krysset, og ingen ble skadet. Det kommer til å ta tid før veien kan åpne igjen, fordi asfalten har størknet og ligger i hauger på veien. FIFA-president Gianni Infantino nekter å trekke seg, selv om han har fått massiv kritikk den siste tiden. Det skriver FIFA i en pressemelding. I går kveld så hadde FIFA et krisemøte etter mye styr rundt en plan som Infantino lanserte forrige uke. Han ville nemlig selge deler av fotball-VM til private investorer. Men etter motstand, oppsigelser og trusler om boykott så droppet han det her. Etter det 7 timer lange møtet så kom Infantino med en beklagelse for prosessen rundt forslaget, og FIFAs ledergruppe sa at han fortsatt har full støtte, og at de fortsatt har tillit til ham som president. NRK Nyheter, de fikk du av Rasmus Halvorsen.

0: mer musikk. Straks får du denne. På MP3. Nå. Fra NRK Nyheter.
1: Og det skal handle om Ebola-utbruddet i Kongo.
0: Rasmus Halvorsen.
1: Nesten 4000 mennesker smittet av Ebola-viruset i Kongo. Det sier myndighetene i landet. Så langt så har 1800 mennesker dødd av denne virusvarianten. Verdens helseorganisasjon sier at det det største Ebola-utbruddet noensinne. Og det finnes ingen godkjent vaksine eller behandling mot denne Ebola-varianten. De første tilfellene ble registrert i mai, og siden så har smitten økt kraftig. Kongo preget av krig og skepsis til myndighetene, noe som gjør smittearbeidet vanskeligere, forteller reporter Emma Nordstein.
2: I tillegg så smitter denne Ebola-varianten gjennom kroppsvæska, så leger uten grenser må hjelpe folk uten å ta på dem, og det finnes heller ingen godkjent vaksine eller behandling enda.
1: Det kommer til å ta tid å få slutt på Iran-krigen, det sa USAs vicepresident J.D. Vance i et intervju med Fox News i natt. Han sier videre at det kan virke som at USA ikke gjør noe særlig fremgang i Iran, og Vance beskriver forsøket på å avslutte krigen som rotete og at det vil ta tid. President Donald Trump sa tirsdag kveld at en avtale om gjenåpning av Hormuz-stredet var rett rundt hjørnet. Og det var Daniel Nisha Sørli som vant landskytterstevnet på herresiden i går, og det gjorde han faktisk med brukket rygg.
3: Han trossa smerten, han har trossa ryggen, og nå konge for tredje gang!
1: Og landskytterstevnet verdens største utendørs skytearrangement, og går ut på altså overraskende nok å skyte med rifle på blink. Sørli fikk hele 249 poeng av 250 mulig, og da var det ingen som kunne slå mannen fra Sunndal skytterlag.
4: Jeg lærte av min bestefar at du må bare stå i det, tør å gjøre det du kan, vær trygg på deg selv. Han hadde mye vondt og vanskelig i livet sitt med smerter og sånt, og jeg tror jeg har arvet noen gener derfra, så nei, jeg synes det var veldig fint dette her, ja.
1: Og nyhetene her på MP3, de fikk du av Rasmus Halvorsen.

0: får mer musikk. Straks får du denne. På MP3. Nå. Siste nytt fra NRK Nyheter.
1: Og det skal handle om studielån.
2: Rasmus Halvorsen.
3: Det hender jo at jeg går inn og sjekker nedbetalingsplanen. Det blir et par søvnløse netter i løpet av året når jeg tenker på det.
1: Ja, det sier August Farkas fra Bergen. Han er en av mange som utsetter nedbetalingen av studielånet. Hele en av fire gjør det her, viser nye tall fra Lånekassa. Lederen i Norsk studentorganisasjon sier at mange tar litt lett på dette lånet fordi man har blitt fortalt så mange ganger at det er det beste lånet man kan få, og at man da glemmer de økonomiske konsekvensene av å ta opp lånet. En av fordelene med studielånet er de lave rentene, men hvis man utsetter betalingene, så vil disse rentene øke. Farkas var medisinstudent og utsatte betalingen i et år. Det kostet han over 100 000 kroner i renter.
3: Lønn som turnuslege er ikke sånn spektakulært bra, og så var det andre ting i livet som måtte prioriteres. Jeg bodde et sted hvor jeg måtte ha bil, leiemarkedet var vanskelig, og så vil man jo ha et liv om man har bodd litt trangt økonomisk i mange år. Så etter 2027 så begynner jeg å betale selve lånet. Så det blir jo en del. Jeg visste at det ble renta, men det var litt sjokkerende å se hvor mye det var. Jeg fikk litt kjeft av min mor.
1: Over 3,1 millioner reiste med Norwegian og Widerøe i juli, og dette er det høyeste passasjertallet Norwegian har hatt på en måned siden før pandemien. Det skriver de i en pressemelding. Norwegian sier også at det er mye bookinger utover august og i høst. Og så skal det handle om savnet etter denne stjerna. Ja, for the only girl in the world, Rihanna, skal angivelig være i gang med ny musikk. Det har i hvert fall kjæresten A$AP Rocky sagt i en podcast på onsdag, skriver BBC. Rapperen kunne fortelle at hun i studio. Da han ble spurt om det var snakk om et album, så svarte han «She's cooking». Han avsluttet med å si at han sikkert kom til å havne i trøbbel for å si det her. Og nyhetene på MP3, de fikk du av Rasmus Halvorsen.

0: sauna. Fin sommerstasjon. Varmt i lufta. Varmt i lufta. Hett på radioen.
1: Det sommer på MP3.
0: I hele verden. Og alltid der du
1: I appen NRK Radio.
0: Tamanna Agni Hotri.
2: Og klokka den vika evle her på kanalen. Navnet mitt Tamanna, og det helt nydelig å være på plass på en torsdag med litt bedre stemme enn I går, hører dere det? Den faktisk så good nå. Åh, så deilig. Vi setter I gang med Cezinando nå, vi. Med låta, håper du har plass.

0: og synge Miley Cyrus her på MP3.
1: Det sommer på MP3.
0: Ja, det fortsatt sommer. To dager til her på MP3, for vi skal tilbake til, jeg vil si det uke. Det jo ikke akkurat høst heller, når, fra neste uke. Men jeg vil si fellesferien jo ferdig da. Og mange av dere som hører på nå sikkert tilbake på jobb, eller har sendt kanskje vært på ferie I en måned og kommet seg tilbake. Det litt tungt. Det, let's just be honest. Det litt tungt. Nå prøver jeg å få I gang pisken min. Der gikk den. Så hvis du tilbake fra jobb, nei, tilbake fra ferie nå og merker at det litt ekstra slitsomt, så håper jeg at MP3 riktig sted å være. Jeg har line-up noen skikkelig gode låter til deg. Du skal få The Weeknd med Blinding Lights, Victor Anadino Kygo skal vi også til. Og så vil jeg selvfølgelig si til deg som hører på at send deg litt av melding til meg I appen NRK Radio. For eksempel med hvor I landet du befinner deg akkurat nå. Det Vestlandet, Østlandet, Nord-Norge, kanskje utlandet til og med. Send en melding på deg mens vi hører Bausa med Magnetic.

Synger Victor Aladdin og Kygo, du som hører på. Vi skal straks inn I inboxen. Så hvis du har noe hyggelig å fortelle meg, kanskje for eksempel hvor I landet du befinner deg, så det bare å sende en melding på det inn I appen NRK Radio. Så skal vi til en skikkelig god låt også. The Weeknd med Blinding Lights.

0: Carpo and Pedrea.
1: Listen anytime, anywhere. Wherever
2: you go. Akkurat nå I appen NRK Radio.
0: Så har jeg fått så mange koselige meldinger fra blant annet Miriam, hvor det står... Skal vi se, bare skru ned litt her, sånn. Hvor det står, trenger en liten shoutout til min fantastiske datter, som med meg fra Telemark til Stavanger, og på tredje dagen maler leilighet for sin bonuspappa. Og det så koselig. Altså, hvor klappe? Utrolig fin og flink datter du har, Miriam. Og du trenger litt, det litt fallende motivasjon I dag, naturlig nok, det skjønner jeg. Håper at vi kan spille litt låter og sånt som får energinivå opp. Og så husk at når dere ferdig med å male, da synes jeg dere fortjener brus, noe kos og pizza. Det har jeg bestemt bare nå, Miriam. Bengt Runa, du har skrevet god sommer og lyttet på MP3 for Aberdeen I Skottland på jobb. Oh my god, så gøy når folk I utlandet og hører på MP3. Det skal jeg gjøre. Jeg skal til Frankrike om en og en halv uke. Ligger på stranda, så skal jeg høre på MP3. Det liksom, det helt bankers. Ella Marie skriver, hei, jeg I Asker, og jeg trener på Attikt akkurat nå. Flink du som på trening, og jeg lover deg, vi skal kjøre på med musikk som får deg både I godt humør, enten om du og maler leilighet, befinner deg på jobbtur I Aberdeen, eller om du på trening. Skal vi til en bra låt som virkelig har blitt en av mine favorittlåter. Puls må ordne seg her på MP3.

0: akkurat nå i appen NRK Radio.
1: Yes, og vi skal inn i innboksen. Fått en melding her fra Elina som har skrevet på vei til Lillehammer hvor vi skal være i helgen. Og med lang biltur passer denne musikken her. Å, det godt å høre, Elina. We like to hear that. Og skal vi se, Elina, du skrev også en oppfølgingsmelding. Kan dere ikke spille Bloodstream av Alyssa Grace? Dette faktisk ikke en sang jeg ikke har hørt før. Alyssa Grace, hun virker kjent, men samtidig så har jeg ikke hørt denne låta her. Så litt ny, deilig musikk på MP3, det klager vi ikke på. Tusen takk for låtønsket, Elina. Skal du få den nydelige låta her på MP3.

0: han har glad sine freaky folk han, Jason Derulo altså.
1: Kjendisnader.
0: Har Hollywood-parre Bradley Cooper og Gigi Hadid giftet seg i all hemmelighet? Det leser jeg inne på 7.30. Det ser ut som Gigi Hadid som født i 1995 og Bradley Cooper født i 75. Kjører soft launch for ekteskapet via en paparazzi i Paris. Ja, de viser altså frem i offentligheten matchen ringer på venstre hånd. Bildene setter fart på spekulasjonene om at supermodellen og den Oscar-nominerte skuespilleren kan ha tatt forholdet et steg videre. Jeg må være ærlig og si at det kan... paparazzier er jo interessante. Jeg synes jo det kan være hva som helst. Det kan være vanlige ringer. Det kan også bare være en promise ring til hverandre. Hva vet vi? Hva vet vi? Men om det sånn at de faktisk har gifta seg, så tenker jeg... Det jo bare hyggelig. Good for dem. Begge har jo altså barn fra før, altså fra tidligere forhold. Gigi har altså datteren Kai med ekskjæresten Zayn Malik, mens Bradley Cooper har datteren Lea med modellen Irina Shayk, som også eksen til blant andre Kanye West. Yes, yes, yes. Godt at disse kjendisene holder på. Godt at jeg sitter i et hyggelig studio. Vi skal nå til Cat's Eye. Dette Pinky Up her på

0: nydelig låt her av Lucas Estrada her på MP3. Yes, og jeg må dele noe med deg som hører på, som skjedde på morgenen i dag. Og det er egentlig for to grunner. En var at det gjorde meg irritert. Andre var at jeg fikk litt dårlig samvittighet. Derfor har jeg fått med meg Tomine i studio. Hei, Tomine.
1: God morgen. Eller god morgen, god ettermiddag.
0: God ettermiddag. God Tomine, du er jo kollega, men også god venn. Og på morgenen i dag så ble du plukket opp av meg og kjæresten, for vi skulle til... Vi skulle dra til jobb. Og så skjer det noe på den turen som er ganske artig, men også litt irriterende. Hva var det som skjedde, Tomine?
1: Altså, for det første så tror jeg det latterkrampet fra øyeblikket det startet, mens du satt og var så frustrert. Nei, greia var at vi runder en sving og er på vei opp til Tyholt her i Trondheim, og så plutselig så tenker jeg sånn, nå kjører Jonas ganske sakte, eller? Og så plutselig helt ut av det blå, så bare... ser vi at det er en dame på en elsparkesykkel midt i veien, rett foran oss.
0: Ja, og for å poengtere, dette er en ung jente, og hun kjører liksom i kanskje 10 kilometer i timen. Det går så gærlig sakte. Så tenker vi at det mest logiske å gjøre, Tomine, er å blinke. Ikke sant? Så Jonas prøver å blinke litt med lysene. Jonas er altså kjæresten min, dere, så vi kaller ham trønderen min. Så trønderen prøver å gjøre det, men det funker ikke.
1: Og så tenker vi sånn, han kan faktisk ikke prøve å svinge rundt kanten, for vi vet ikke plutselig. Hun hørte jo også på musikk, det skal sies. Hun hadde jo på seg headset, så vi kunne ikke tuta heller. Og da var jo også vi litt redde for at hvis vi gjorde det, så kom du kanskje til å bare sprette av eller sykle seg selv.
0: Ja, vi prøvde på et tidspunkt, og litt til høyre, litt til venstre, smet oss forbi. Det var null sjans. Og Tomine, du så jo tydelig reaksjonen din.
1: Jeg synes det var så morsomt, det.
0: Ja, det var gøy, men samtidig, let's be real, Tomine. Hun kunne ha deva.
1: Ja, det kunne hun. Og vi kunne kanskje komme til fengsel for å ha drept noen.
0: Det var enda der.
1: Men Tomine, jeg synes det var gøy. Det, altså. Det var noe med det bildet av at vi var sånn bitte som en sånn snegle bak henne. Og hun hadde det jo så fantastisk. Hun drev hørt musikken.
0: Ja, hun kruste forbi. Så dilemma for i dag, dere, det er som følgende. Mener dere at vi bare burde de sparkesyklene bare forsvinne? Fordi jeg genuint klarer ikke å deale med at det her skjedde. Jeg er fortsatt irritert, og jeg synes det er for trist, fordi vi sa jo fra til hun, for hun stoppet litt utenfor jobben der, og sa fra, jeg sa fra veldig pent, eller jeg sa fra pent.
1: Ja da.
0: Jeg sa liksom,
1: vi sier det.
0: Du må ikke kjøre i veien. Jeg vet ikke om hun egentlig skjønte hva jeg mente, men det var ment bare godt.
1: Jeg tror hun fortsatt var ganske inne i den låta hun hørte på, egentlig.
0: Ja, jeg tror det.
1: Men noe det som er morsomt med deg, Tavanna, er at du er rett på å få det vekk. Det er, det er ikke noe grå zone her.
0: Nei, liksom. Det var ikke noe grå zone.
1: Skal vi ha vekk alle sparkesykler?
0: Få det vekk! Få vekk hver og en av de sparkesyklene. Fordi faen så irriterende, altså. Jeg genuint blir her irritert. Men vet du hva? Det er bare min mening. Du som hører på... Hva tenker du?
1: Ja, fordi jeg mener jo mer at dette ga oss en litt sånn slow start på dagen. Jeg hadde latterkrampe hele veien. Jeg synes det var veldig gøy å sitte bak to stykker som var veldig frustrerte, og i tillegg så fikk jo vi enda lengre tid i bilen sammen. Ja, så jeg velger å være positiv.
0: Det er ikke en dårlig innstilling å ha. Jeg er egentlig ganske enig med den nå, for meg som har hørt kortisolnivå, kanskje dette var med på å begrense mitt kortisolinntak på morgenen.
1: Men ingen må dø, selvfølgelig.
0: Ingen må dø, det var 8:15 på morgenen. Jeg var litt sliten, ikke spist noe frokost. Var hun et problem, eller var hun ikke det? Det kan vi konkludere med, ja. Men disse sparkesyklene, er det sånn at du som hører på mener at de skal bli? Eller bør de bare bli fjernet fra jordkloden? Det får vi snakke litt om etter tilforskrift. Loud Luxury. Dette er Fade of Ophelia.

0: Jeg står vi midt oppe I en hardbarket diskusjon her. Tomine. I stad, eller på morgenen, så satt du og jeg I bil. Min kjærest hørte oss, og det var altså en veldig søt jente som gikk I slow-mo bortover på en sparkesykkel.
1: Og ikke bare bortover, men rett foran bilen vår.
0: Rett foran bilen. Hodetelefoner. Fikk ikke med seg at vi sto bak og prøvde å kjøre forbi, og det måtte vi gjøre ganske, ganske lenge.
1: Og der sier du det jeg nå mellom låtene her har tenkt på egentlig var det største problemet, nemlig at hun hadde på headset. Ja. Fordi jeg tror jo at personen hadde veldig kjapt merket at vi var bak henne hvis hun ikke hadde hatt på headset.
0: Jeg enig.
1: Da tror jeg egentlig at hele situasjonen hadde vært løst ganske raskt. Da tror jeg ikke vi hadde trengt å fjerne alle elsparkesykler I verden.
0: Nei, jeg enig. Det var kanskje litt overdrevet å si det, men vi har fått noen meldinger her I appen NRK Radio. Første melding her oi, det spennende. Det mye gode diskusjoner her. Elsparkesykler kategoriseres jo som motoriserte kjøretøy, så derfor tilhører de på veien, mener jeg. Jo mindre skader enn at de på fortauet, hvor de holder på å kjøre ned folk som går. Ja, men jeg enig med det, men samtidig, ikke sant? En skuter kjører ikke 10 km I timen. Så du klarer å komme deg forbi en skuter, eller en skuter klarer også å se, liksom, vi ser jo speilet.
1: Ja, det ikke noe speil på elsparkesykler!
0: Det ikke noe speil! Vi har knekt på den! Vi har knekt faen en jinglepadden her!
1: Det det vi må få... Der. Det nå vi skal lansere et sånn opprop mot at vi må få speil på elsparkesykler?
0: Jeg vil at vi skal... Det var feil, sorry. Det var ikke det jeg skulle spille. Jeg skulle spille pisken. Vi har nettopp kommet på... Kanskje det burde være et speil på en sparkesykkel. Vi har fått ganske mange meldinger til, så jeg bare leser opp de to mine. Ja, utrolig slitsomt at de strødd overalt. Har egentlig ikke noe imot sparkesyklene, men de som bruker dem tar ikke hensyn. Og det at små barn faktisk har tilgang på Voi litt skummelt. Enig. Den enig med. Har vi fått en melding? Burde være obligatorisk med trafikkopplæring på sparkesykkel? De tror de eier veien, og ingenting kan hende de.
1: Oi.
0: Det kanskje litt den følelsen jeg hadde, at man må liksom senke at du fortsatt på veien. Og det vil være mange biler som ikke hadde vært så hensynsfulle som jeg og Jonas var. Ikke sant?
1: Men ser jeg for deg da, at du skal kjøre en sånn stor gjeng med elsparkesykler med sånne refleksvester på rad og rekke for å få
0: opplæring. I love that. Siste melding vi har fått inn. Jeg synes vanlig sparkesykler skikkelig fint, men de elektriske kom, så ble sparkesyklene så uforsiktig, og du bryr seg ikke om trafikkreglene I det hele tatt. Selvfølgelig det noen unntak, og noen ansvarlig, men de fleste jeg har møtt I trafikken har enten kjørt utrolig fort, eller bare kjørt ut I veien uten å se seg for.
1: Men hvis vi bare sier at hvis de kommer en ny regel, at det ikke lov å bruke headset,
0: ja.
1: Så løser vi ganske mye, tror jeg.
0: Headset og kanskje ha speil på det.
1: Ja,
0: der løser vi det. For da kan du se hvem som bak deg også når det myke trafikanter. La oss si du kjører på fortauet da. Mm. At du kan se det folk de sier. Ja. Poenget var at det godt at det var jeg og Tomine I den bilen her, fordi jeg jo en pessimist av natur. Tenkte at vi går til denge ned på et tidspunkt for feiltagelse. Tomine, hun synes det her ordnet seg. Og sannheten det ordnet seg.
1: Det ordnet seg, og det var jo egentlig en litt koselig interaksjon vi hadde med henne etterpå.
0: Ja, poenget at du kanskje fikk fram poenget mitt. Det hørte ikke så ikke sånn ut som at du fikk med seg det. Men I tried my best.
1: Og jeg unner jo også folk å bruke elsparkesykkel, men jeg tror vi skal bare få opp på speil og droppe headset.
0: Da mener jeg, få meg og Tomine inn på Stortinget. I'm just saying, få Simen Velle ut, putt meg inn. Jeg tror det hadde vært ganske mye mer maskulin enn han I hvert fall, spør du meg.

Jule var i gang. Ja, dette var Kiss Me Better her på NRK 3. Og vi skal til dagens throwback som valgt ut av Mai Kristin. Hei, hei! Kan du sette på Don't Worry av Madcon? Skal på konsert i morgen for å høre på de, og det den beste sangen som har blitt laget av Madcon. Det gøy at du sier, Mai Kristin, fordi jeg var... Ok, de som kjenner meg godt vet at jeg hører mye på rock og metall og veldig glad EDM, tekno, men jeg hører veldig lite på sånn pop på vanen min. Madcon hørte jeg veldig mye på som ung. Så det at du skal se dem i morgen jo bare supergøy. Veldig, veldig misunnelig på det. Og det throwbacket her fra 2015. Jeg vet ikke hvilket album Madcon, men jeg husker den låta veldig godt. La oss høre starten. Oh, worry about a thing. Kos deg, Mai Kristin!

Yes, og vi er klar for den siste timen av Sommer på MP3 med meg, Tamanna. For I dag altså, bare for I dag. Og det straks klart for dine tre på MP3 hvilke tre låter skal ut I flammene og bli spilt her på MP3. Det opp til deg.

0: dine tre
1: på MP3.
2: Yes, yes, yes. Vi skal straks inn til dine tre på MP3 anonym. Du har ønsket deg inn en låt ganske lenge. Skal prøve å finne Heartbeat fra Childish Gambino, om jeg ikke tar feil. Om jeg ikke får den til da, så får den i hvert fall litt senere. Jeg skal prøve mitt aller, aller beste. Og resten av låtene skal være en liten overraskelse til deg som hører på. Det bare å bli værende på kanalen, folkens. Ikke hvis du drar noe annet sted, fordi vi skal til noen skikkelig gode låter. Men gi meg litt tid. Og du som hører på, det aldri for sent å sende inn en låt også. Kan være at jeg kjører på med dine fem.

0: Alright, det klart for første låt ut Ønsket seg inn av Markus Hvor det står Hei til manna Dere spiller alt for lite BTS Kan dere ikke være så snill Og spille en låt fra deres nyeste album 2.0 Og det skal jeg gjerne Altså selvfølgelig Jeg synes vi også spiller veldig lite K-pop Eller ikke K-pop engang Det blir hva man kaller det Rett og slett bare BTS Enkel BTS-universet Og jeg vet at det ble ønsket seg inn mye BTS Og vi har ikke spilt den låta her Så vet du, Markus, denne skal du få. Kos deg.
1: Dine tre.
2: Dine tre.
1: På MP3.
2: Låt

0: konsulere en veldig sånt låt. Jeg tror Peter Pan har rett. Og I sted så spilte vi BTS' låt fra nyeste albumet til BTS, nemlig 2.0, som altså, altså det var Markus som ønsket seg inn, og jeg glemte å lese opp meldingen hans I sted. Han skrev at han var på konserten deres I sommer. Det ganske sjukt, Markus, for om jeg ikke tar feil, så var det helt umulig å få billetter, så I mean, kudos til deg at du helt tatt kom deg dit. Det var helt rått å høre den live. Anbefaler altså musikkvideoen. Jeg har sett musikkvideoen, og jeg bare sier det. Hvor pisken min? Det alt jeg sier. Skal ikke si noe mer. Se musikkvideoen altså. Og det videre klart for låt nummer to, ønsket seg inn av Anonym. Anonym kom med et navn neste gang, for det litt hyggelig å kunne ha et navn å lese opp. Men du ønsket deg inn en låt fra en av Childish Gambino sine beste album, nemlig Camp. Låtet heter Heartbeat, og for en ære det å spille det her på MP3. Elsker en låt her.
1: Dine tre.
2: Dine tre.
1: På MP3.
2: Låt nummer to.

0: får mer musikk. Straks får du denne.
1: Og denne.
0: På MP3.
2: Ja da, Beggin en av de låtene du skal få ganske så straks rett etter en oppdatering fra NRK Nyheter.
3: Og vi starter på Stortinget.
0: Camilla Sakshaug.
3: De rødgrønne partiene kom ikke frem til noe da de møttes for å snakke om avgiftskuttene på drivstoff i dag. Og derfor blir det et nytt møte i morgen, det sa APs finanspolitiske talsperson Tuva Moflagg da møtet var ferdig. Men hun vil ikke si noe konkret om hva det var de diskuterer. Kuttene ble innført i vår etter at prisene på bensin og diesel steg på grunn av krigen i Midtøsten, og ordningen skal egentlig avvikles fra 1. september, forklarer reporter Jesper Nandahl.
4: Senterpartiet mener at kuttene må forlenges, samtidig som mener AP, SV og MDG at det ikke er noe behov for å forlenge avgiftskuttene, mens Rødt har vært mer åpne for en forlengelse.
3: Det foregår fortsatt møter hos Riksmekleren for å prøve å hindre at det blir streik i SAS. Der skal Fellesforbundet, Parat og NHO Luftfart prøve å bli enige om blant annet lønns- og arbeidsvilkår. Og fagforeninga har trua med å ta over 600 kabinansatte ut i streik fra lørdag av hvis partene ikke blir enige. Møtene startet klokka 10 og partene stilte godt forberedt, sier reporter Frida Tønsås.
5: Ja, nei, her er det ingen tegn på at møtet er ferdig helt enda. På vei inn så vi folk med kofferter, så sett folk gå opp og ned med kaffe og mat flere ganger. Så det kan se ut som at forhandlingene kan bli

Legendarisk låt ifra Madcon, det må man kunne si. Ja, god sommer til deg med en nydelig låt ifra Madcon. Begin fikk du her i sommer på MP3. Håper du har en flottes torsdag, enten du er på ferie eller du er på jobb, hva vet jeg også. Amir heter jeg, skal slå følge med deg utover den dagen. Jeg ble bare litt sånn, veldig usikker på hva tid den Madcon-låten kom ut. Det sitter og liksom, jeg gnær på det i bakhodet. Det gir jeg meg ikke på før jeg har funnet fram det. 2007 faktisk, Madcon. Ja. Gnegne så mye, jeg måtte sånn pause og finne ut av altså, hva tid den Madcon-låten kom ut i 2007, og det betyr at den er snart 20 år gammel. Jeg bare sier det altså. Shit! Ja, ja, sånn er det. Håper du har en bra sommerdag. Vi skal i løpet av denne timen her innom musikkredaktør Tobias Steen. Vi skal innom musikk fra Tigergutte-gjengen. Hvem andre kommer innom? Chris Holsten kommer også innom, så du bare vet om det. Og så skal vi etter hvert innom musikk fra Justin Bieber. Jeg har lagt opp, du vet, en låt som heter Yummy. Den kom inn i radioen din ganske, ja, ok, i løpet av denne timen. La oss lage en avtale på det. Her og nå, Ava Max.

Baby, Breaks Up. I Like You Better Than Me fikk du her i sommer på MP3. Håper du har en flott skje torsdag. Straks så skal vi til MGP-låta til Emma. Du vet den, Northern Lights, kommer straks etter Alesso og Sara Larsson. Her er

Emma og låta som heter Du fikk den her I sommer på MP3 Emma som opptedde under finalen I Eurovision Nei, ikke Eurovision Song Contest Altså, Melodi Grand Prix først Kom på en tredje plass der I år også Her du, jeg vil ha mer

Gjengen I ti gutter ga det dans med meg. Og de har jo fått det veldig bra til, det må man trygt kunne si. Straks så har den låta der 14 millioner streams, altså. Det helt sjukt! Den låta der poppis, for å si det mildt. Gjengen som briljerer på artist, I artistverden og I sosiale medieverden, altså. Ti gutt fikk du på NRK MP3.

Tungvåg sin Sunrise fikk du her I sommer på MP3. Riktig god torsdag til deg. Vi skal fortsette med en fyr som, hvis han ikke hadde blitt artist, så skulle jo han bli fotballspiller. Og han har jo trygt fått med seg altså, de fleste kampene, VM-kampene I sommer. Han fortalte meg at han kommer til å liksom sjekke disse kampene med lupe, så engasjert han I fotball, forståelig nok altså. Og så kan jeg bare si til deg som hører på, han briljerer når det kommer til triksing også på fotball. Det har jeg sett selv også. Her får du Chris Holsten, bare når det regner.

Rock Boy sammen med Vinny. Du fikk Hopeless. Yeah, you got that yummy, yummy, yummy, yummy, yummy, yummy. Håper din 6. august er flottest. Hva enn du har valgt å bruke din ettermiddag på. Jeg heter Amir. Jeg slår gjerne følge med deg utover denne dagen. Vi skal etter hvert innom Pitbull sin Give Me Everything. Jeg bare nevner det til deg. Først nå, her Justin Bieber. Du skal få låta med som heter Yummy.

0: Flotter hätte Hazy Eyes zu richten vor Ampel. We're about to bring the heat.
1: Dipping on sunshine. Der Sommer. På Ampel.
0: Det er akkurat det det er, altså. Velkommen skal du være her I sommer på MP3. Amir heter jeg, og skal altså prøve å gjøre din dag bittelitt bedre. Du, hva den ultimate sommerlåta? Ja, det et godt spørsmål. Jeg har ikke svaret på det selv også, men det noe å tenke på hvis du skulle liksom tatt frem en låt som du kunne spilt, kanskje ikke på repeat til enhver tid, men sånn flere ganger I løpet av sommeren, for det gir en skikkelig sommerfølelse. Hva skulle det ha vært en slags låt? Det nok mange som, altså det mange sanger som kunne vært I den gruppa der, men en låt som jeg bare tar frem ofte, og som jeg glemmer litt av, og så blir jeg bare mint på den innimellom, det Pitbull Neo og Afrojack sin Give Me Everything. Det en låt som funket egentlig året rundt, men jeg vet ikke hvorfor, men det gir meg litt summer vibes. Og den låta der skal vi få inn I ørene våre nå. Nå har jeg bare, for å trykke play, så skal jeg bare sjekke ut litt her. Den ble releaset i mars 2011, altså. Det en del år siden den låta kom ut, men den funket som brakkeren den dag I dag også. Altså, håper da når du hører på låta her, at du får sommerfølelsen I kroppen. Altså, det her en låt også som bare gjør at du, ja, altså, kroppen beveger seg uansett om du vil eller ikke. Her det bare å guffe på med radioen, eller volumet på radioen din. Låta du skal få heter Give Me Everything. Du får den på MP3. Not working hard, yeah right, picture that with a Kodak, or better yet, go to Times Square, take a picture of me with a Kodak, took my life from negative to positive, I just want y'all to know that, and tonight, let's enjoy life,

0: riktig god sommer.
1: Amir Horori.
0: Det kjennes godt å fortsatt kunne si riktig god sommer, selv om vi har kommet oss til 6. august altså. Håper alt det flotte er hos deg. Vi skal straks til låta som heter All By Myself, men først du, her Hagle og Ingebjørg Bratland sin Baby Du Er Rå.

ferie, hvis du en av de som har tatt ferie. Og så håper jeg at du klar for denne 6. august og ettermiddagen. Det nok sikkert mange som på en måte sakte, men sikkert at det kommer inn i hodet, mens at hverdagen begynner igjen fra og med neste uke også. Vet du hva? Det skal vi tenke på etter hvert akkurat nå, så skal vi bare kose oss og nyte at vi fortsatt har sommer. Staysman skal hjelpe med å gi deg sommerfølelsen. El Papi skal gjøre akkurat det samme. Og så skal vi også få musikk fra Charlie XCX etter hvert, som du bare vet om det. Den Apple-låta har jeg lagt opp til ørene dine. Først nu skal vi trykke play på All By Myself.

Det er en nydelig låt, er det bare å si. Ja, det var lov å le, altså. Staysman og Viva Spania fikk du på NRK MP3. En liten tur innom Granca der, altså. Kanskje du der akkurat nå, hvis du på Gran Canaria. God sommer til deg. Og du I Norge? God sommer til deg, altså. Vi skal kose oss uansett hvor vi hen. Her El Papi og

Save My Love fikk du på NRK MP3 signert Kygo og Khalid blant annet. Så håper jeg at den låten der gjorde din augustdag bittelitt bedre. Amir heter jeg, gir deg musikk ifra hvem kommer? Jo, du vet golfklubb, eller nå heter du golf da, men golf har jo en låt med Olivia Labato, den heter Echo, den kommer din vei. Og så skal vi også straks til Sara Larsson. Først du, her Astrid S.

En av svenskene som får det, altså skikkelig bra til, Sara Larsson, du fikk låta hennes Stateside, du fikk den her i sommer på MP3, og så håper jeg at din augustdag er flottes. Jeg heter Amir, og jeg skal gi deg nordmenn også, som gjør det veldig bra. Vi har jo blant annet Balenciaga som kommer ganske så straks. Lønnlåta kommer, først du, sommerlov for deg, golf, sammen med Olivia Labato.

Balenciaga sin låt som heter Lønn. Du fikk den her I sommer på MP3, og akkurat nu så skal vi skru tida tilbake. Vi skal skru tilbake tida til 2009, for det året der, en aprildag, så kom det ut en låt ifra godeste David Guetta og Kelly Rowland, og den låta, den funket som rakkeren den dag I dag. Jeg snakker om When Love Takes Over, du får den her og nu.

Rhapsody sammen med Isa Kame, superhero, fikk du på NRK MP3, og veldig gøy at han ene, altså Kent Sundberg i Rhapsody, at sønnen hans, Tius, bare stakk på scenen sammen med Katy Perry, og sang låta hennes Wonder. Ja, du bare sjekke den opptreden ut på interwebsen, det bare å søke Wonder og Katy Perry og VM, og så kommer det opp, altså. Ja, helt nydelig, Tius, hvis du hører på MP3 akkurat, jo.

Hei, fikk du av Sed og Alessa Cara her I sommer på MP3. Riktig god sommer til deg og riktig god torsdag. Håper alltid flottes der du enten du en av de som har tatt ferie, eller du en av de som på jobb. Og kanskje ferien rett rundt hjørnet, kan vi ta altså. Vi skal fortsette med Barcelona.

Lille Cæsar og låten som heter Brenner fikk du her I sommer på MP3 og nu har jeg funnet frem en skikkelig sommerlåt til deg. Jeg søkte rett og slett Sandra Lyng for jeg skulle finne frem sommerflørtlåten hennes fra 2012 eller noe sånt og så kommer det opp altså, en annen låt av Sandra Lyng som jeg synes den ikke like gammel men helt nydelig den fra 2015 faktisk. Døren I bakgrunnen. Her Play My Drum. I

0: Klar for mer musikk? Straks får du denne.
1: Og denne.
0: På MP3.
2: Ja, den episke låten til Alexander Stan kommer inn I radioen din ganske så straks etter rapportering fra NRK Nyheter.
3: Og her skal det handle om studielån.
0: Camilla Sakshaug.
4: Det hender jo at jeg går inn og sjekker nedbetalingsplanen. Det blir et par sømmeløse netter I løpet av året når jeg tenker på det.
3: Det sier August Farkas fra Bergen. Han en av mange som utsetter nedbetalingen av studielånet. For hele en av fire gjør det her, viser nye tall fra Lånekassa. Lederen I Norsk studentorganisasjon sier at mange tar litt lett på dette her, fordi man har blitt fortalt så mange ganger at det her det beste lånet man kan få, og at man da gjerne glemmer de økonomiske konsekvensene av å ta opp lånet. En av fordelene med studielånet de lave rentene, men hvis man utsetter betalingene, så vil disse rentene øke. Farkas var medisinstudent og utsatte betalingen I ett år, og dette har kostet han over 100 000 kroner I renter.
4: Lønn som turnuslege ikke sånn spektakulært bra, og så var det andre ting I livet som måtte prioriteres. Jeg bodde et sted hvor jeg måtte ha bil, leiemarkedet var vanskelig, og så vil man jo ha et liv når man har bodd litt trangt økonomisk I mange år. Etter 2027 så begynner jeg å betale selve lån. Så det blir jo en del. Jeg visste at det ble renta, men det var litt sjokkerende å se hvor mye det var. Jeg fikk litt kjeft av min mor.
3: En 15 år gammel gutt som spilte for den pakistanske klubben Better Future Pakistan under Norway Cup har blitt borte. Det melder klubben selv I en pressemelding. Ifølge BFP mistenker ikke politiet at noe kriminelt har skjedd, men at gutten skal ha forlatt laget av egen vilje. Resten av klubben har nå reist hjem igjen til Pakistan, men klubben skriver at de håper

ettermiddagen din er flottest i det klokka kommer seg over fire. Straks så skal jeg gi deg altså Alexandra Stan sin Mr. Sexo Beat kommer om nå få straks. Først du, her er Carina Dahl, og låt oss som heter Cowboy Hatten.

Cheat Codes, Criss Cross Amsterdam fikk du her I sommer på NRK MP3. Jeg heter Amir og ønsker deg en riktig god ettermiddag. Baby Rex akkurat nå sammen med Faithless. Her New Religion. Deep.

du har en bra augustdag. Amir heter jeg og skal straks gi deg musikk ifra unge Særing. Først nå skal vi gi ordet til problembarn. Her er døgnrytme.

Julie Bergan. Dine tre på sammen med Siv Gahl, låta som heter Kiss Somebody. I det vi skal altså straks i gang med dine tre på MP3. Det altså et menneske der ute som skal få lov til å bestemme tre låter rett etter hverandre. Husk at du alltid kan komme med dine ønskelåter døgnet rundt på MP3, og det gjør du via appen NRK Radio, som du bare vet om det. Hvem som skal få lov til å bestemme tre låter i dine tre på MP3, det skal vi finne ut ganske så straks. På vei dit skal vi til Tigerguttgjengen ganske straks. Først du, her unge særing. For

0: på meg.
1: Dine tre på MP3.
0: Sanggjengen i Tigergutt i det vi skal i gang med dine tre på MP3. Et menneske der ute som skal få lov til å bestemme tre låter som skal spilles rett etter hverandre. I dag er det Sofie som skal få lov til å ønske seg disse tre låtene. En god blanding, vil jeg si. Det er to norske låter vi skal til denne torsdagen. Og så skal vi til en internasjonal låt. Det har Sofie fått lov til å bestemme. Vi starter med en internasjonale som er låt nummer en. Det Rudimental og Khalid som er først ut med All I Know. Låt nummer to, en gammel låt som funker veldig bra den dag i dag også. Johnny Onkel P sin Glir forbi. Og så skal vi til Chris Abolade som låt nummer tre. Låta Fuck Love kommer etter hvert. Først du, her er altså Rudimental og Khalid.
1: Dine tre.
2: Dine tre.
1: På MP3.
2: Låt nummer en.

Chris Amorade sin låt som heter Fuck Love var siste låt ut i dine tre på MP3. Sofie bestemte tre låter som skulle spilles rett etter hverandre. Låt nummer en, Rudimental og Khaled sin All I Know, som nummer to, Johnny Onkel P sin Glir Forbi, og sist ut her var så Chris Amorade. Vi skal fortsette med mer musikk denne torsdagen. Her låta som har fått navnet Blink Twice. MP3.

Blink Twice fikk du her I sommer på MP3. Riktig god ettermiddag til akkurat deg. Amir heter jeg, henger gjerne med deg utover denne dagen. Straks så skal vi til David Guetta, Teddy Swims og Tones & I sin låt som heter Gun Gun Gun. De har et samarbeid. Og så skal vi også til DJ Mømø og Kjartan Løritsen sin badebussen etter

David Guetta og Teddy Swims. Og så må vi også ta med at Tones and I var med på den låta der. Hei på deg, riktig god ettermiddag til deg. I det klokka ganske kjapt går mot kveld. Jeg heter Amir og har hengt med deg siden klokka to. Du, jeg har glemt å gjøre en liten greie i dag, og det er bare å sjekke litt om dagens dato. Det bruker jeg å gjøre hver dag, jeg har ikke gjort det i dag. Men hvis jeg klikker meg inn på 6. august, så kan jeg få opp følgende informasjon om denne dagen i dag. Og det er at vi er på årets 218. dag. Det er 147 dager igjen av 2026. Og heter du Gunnlaug og Gunnleiv? Gratulerer så mye med navnedagen. Husk å feire deg selv, og kanskje viktigst av alt, minn hverandre på at de har navnedag. Ofte så vet man ikke selv at man har navnedag også. Så har du en liten fun fact å komme rundt middagsbordet litt senere i dag. Ok, vi skal innom Alex Warren ganske så straks. Bloodline-låten hans kommer innom. Det skjer om bare to minutter. For vi skal fylle de to minutterne med DJ Mømø og Kjartan Lauritsen. De har en ganske så kort låt. Og det er låta som bare har briljert på de norske hitlistene siste årene. Badebussen skal du få her og nå. Du, riktig god august ettermiddag til akkurat deg.

0: Radioresepsjonen i appen NRK Radio.
1: God sommer med NRK.
0: MP3.

varmt i vannet. Varmt i lufta. God sommer fra NRK MP3.

0: MP3 på ferie i sommer. Hør oss over hele verden i appen NRK Radio.
1: God sommer med NRK
0: MP3.